Ein 4 minutes eiles indisch, allo raquenta denies delas novitats Florian Mon, tietchi dat deneif, nustatlein aun intec musica italiana. Laura Pausini cun La mia banda suona il rock.